0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: SELARIE salary
1: boda mi espelli espelli na di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: TURMERIC turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
4: gbogbo ọjọ ni ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ lójú òpópónà ṣàgbogbo ipá rẹ lẹ́nu iṣẹ́ kódà ṣàgbogbo ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ̀ bó ṣe ilé ijó ṣàgbogbo ipá rẹ lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ Live it 100 MTN

0: tomato sachets. Oh, Sonia, mo feran Sonia tomato sachets gan. O re dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awon ri atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki onje dun.
1: Olólùfẹ́ mi, ṣó dájú pé ojú rẹ tán?
2: Ìyàlẹ́nu wo lèyí, bó ló ń gbé mi lọ?
1: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá ṣe ojú rẹ.
2: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
1: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyé o, èmi ní sanwó rẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone eléyìí tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

0: TV. Go TV. Love it.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 MTN.

0: méjìlá lójúmọ́.
1: Pẹ̀lú lílò dédé, ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lódì sí bí ọgọ́rùn kòkòrò tí ń fa àìsàn.
2: Dettol be 100% sure.
3: Dí ta fi ṣètò tó yẹ ta sì tún gbàdúrà lójoojúmọ́ fáwọn ọmọ wa.
4: Ó
3: nídìí tá a fi ń tara ṣàṣàṣáré àtijẹ́ àti imú lójoojúmọ́.
4: Ó nídìí.
3: Bẹ́ẹ̀ ló nídìí táwọn ọmọ Nàìjíríà fi nígbàgbọ́ tó rinlẹ̀ nínú ògùn M&B paracetamol, the red one, jagun labi abara pupa lójoojúmọ́.
4: Ó nídìí.
3: Lọ́gán ní gba ara ríro yọ lágọ̀ọ́ ara ní kíákíá ká lè gbé ìgbé ayé tí kò nírora rárá. Nígbàkúùgbà tara ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́, ògùn M&B paracetamol, the red one, jagun labi abara pupa ni kó fi dá padà síbi tó ti wá.
4: Ó
3: ní bí M&B paracetamol jagun labi abara pupa dára fún àtẹ̀bí rẹ. Ó sì máa ń lé ìrora àti àwọn òjòjò kéékèèké wọlẹ̀ lọ́wọ́ kan. Bára rẹ ò bá ta pọ́npọ́n lẹ́yìn ọjọ́ méjì, tètè kàn sí dókítà rẹ. M&B paracetamol, ó máa fún ọ ní ìtura lọ́gán lọ́wọ́ kan.
5: Na the smart

0: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Last bus o, last bus. Enter with your change o.
3: Driver, wait o. Tunde, do fast now.
4: Boss, no fit leave us, Joe.
3: Make with that.
5: Time no dey wait for person, oh. Now, why for better, no? Everything are sharp, sharp. Play, cash out.

0: fún mi dánmi.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan, ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ ẹtì Fúráìdé báyìí. Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active ìyẹn látọjọ́ ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láéláé. Idán gangan ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.